ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس سچا دربار جن نانک کہیا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پنڈ تنت کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنید کری من کے بکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرہ میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورت پورن ہار جی پران بھگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیوے بھگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیس دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک تار کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں ستگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرت گر دیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے تس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پر

راغ رہے مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مر من جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چر

بن بوجھے سب کھڑی اس بند جیتے جی لکھی سرکار کرنی اوپر ہوب گسار حکم کرے مورخ گاوار نانک ساچے کے سبت پنڈار بسنت محلہ تیجا تیجا بستر اتار دیگمبر ہوگ جٹا تار کیا کماوے جوگ من نرمل نہیں دسویں دوار پرم پرم آوے موڑا وارو وار ایک تیابو موڑ منا پار اتر جائے ایک خینا ارہاؤ سیمرت ساتر

حکمیں بوجھے تاں ساچا پائے جے جیو انتر میلا ہوئے تیرت پاوے دسنتر لوئے نانک ملی گے صدگر سنگ تو پوجل کے توڑس بند بسنت محلہ پہلا سگل پون تیری مایا موہ میں اور نہ دیسے

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاو گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے۔

رکھ لے وہ مگد اجانا، بسانت ہنڈول محلہ پنجواں، مول نہ بوجھے آپنا سوجے، پرم ویاپی اہنگ منی، پتا پار برم پرپت ہنی، موئے نستارو نرگنی رکھاؤ، اوپت پرلو پرپتے ہوئے، اے بیچاری ہر جنی، نام پربو کے جو رنگ راتے، کال میں سوئے سے گنی، آور اپاؤ نہ کو سوجے، نانک ترگے گر بچنی، ایک او انکار، صدگر پرساد، راگ بسانت ہنڈول محلہ ناما، سادو ایو تن متیا جانو، یا پیتر جو رام بست ہے، ساچو تائے پشانو رکھاؤ، ایو جگ ہے سمپت سپنے کی، دیکھ کہاں ایڈانو، سنگ

تاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تے تے ناہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجا کے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار مانمگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گو کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ مانمگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے اب مہان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتا

گریا مارتا بدنے بن کھر کھر ہاستا نندرا بن نر پے سووے بن باسن کھیر بلووے بن استھن گو لویری پینڈے بن باٹ کنہیری بن صدگر باٹ نہ پائی او کبیر سمجھائی پرہلاد پٹھائے پڑھن سال سنگ سکھا بولیے بال موکو کان پڑھاوس آل جال میری پٹیا لکھ دیو سری گوپال نہیں چھوڑو رے۔

آگ چلے تنی سخ پایا جن سے گوشت سے ترے بوٹ کور اند کوب میں تے سادھو سنگ پار پرے جن کے پاگ بڑے گئے پائی تین سادھو

اللہ تیجا اشتپدیاں کر پہلا ایک او انکار صدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاؤ سبد پو پنجن جمکال نکھنجن ہر سیتی لولائی ہر سکھ داتا گرمکھ جاتا سہجے رہا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کر واسا سدا ہر سیون ہر در سوبا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈول اکتھ نہ کسے کہانی گرمت نیچل گھر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لیو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیوک سیو رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا میل نہ پاوے جگ چوٹھی گن اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاتھ کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے

آخ پوڑی نائے سنے امن رہسی ہے نامے ساتے آئی نائے سنے امن ترپتی ہے سب دکھ گوائی نائے سنے نا اوپج نامے وڈے آئی نامے ہی سب جات پت نامے گل پائی گرمخ نام تے آئی ہے نانک لیو لائی سلوک محلہ پہلا جھوٹ نہ راگی جھوٹ نہ ویدی جھوٹ نہ چند سورج کی پیدی جھوٹ نہ انی جھوٹ نہ نائی جھوٹ نہ میہو ورے سب تائی جھوٹ نہ ترتی جھوٹ نہ پانی جھوٹ نہ پاؤنے مہے سمانی

سب کوئی ہے خصم کا خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے گرمکھ آپ پچھانیے۔

پڑھائے، فخر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کرو۔

آپ دیال نہ شپے شپائیا ہردے قبل پرگاس اون من لے ولائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے سدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہو ہے تس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومے میری

سب دے پر راکھیا اور تار، ایک پشانے غومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کرے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مکت نہ ہوئے، کہے کہے کہن کہے سب کوئے، بین منموئے پکت نہ ہوئے، گیان متی کمل پرگاس، تیت کٹ نام نام نواس، ہوم میں پگت کرے سب کوئے، نامن پیجے نا سکھ ہوئے، کہے کہے کہن آپ جانائے، برتی پگت سب جنم گوائے، سے پگت صدگر من پائے، اندن نام رہے لبلائے، صدگی نام ویکھے حجور، گر کے سبد رہیا پارپور، آپے بگسے دے پیار، ہومے روگ وڈا سنسار، گر کرپاتے ایہو روگ جائے، نانک سچے سچ سمائے،

کرے تاں ورتے سب لوئے، وٹھے جیاں جگت ہوئے، ترنی نوسی گار ہوئے، نانک ایو جگت سب جل ہے، جل ہی تے سب کوئے، گر پرستادی کو ورلا بوجھے، سو جن مکت صدا ہوئے پوڑی، سچا وے پرواہ اکو توں تنی، توں سب کسے آپے آپ، دوجے کس گنی، مانس کوڑا گرب، سچی تدمنی، آبا گون رچائے، اپائی میدنی، سد گر سے وے اپنا، آیا تس گنی، جے ہومے وچوں جائے، تاکے ہی گنت گنی، مانمک موئے گبار، جو پھلا منج بنی، کٹے پاپ اسنک، ناوے ایک کنی، سلوک محلہ تیجا، بابیا خزمے کا محل نہ جانہی، محل دیکھ ارداس پائے، اپنے پانے بہتا بول ہے، بولیا تھائے نہ پائے، خزم وڈا داتار ہے، جو

مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچناو، میں محدود لکھایا خزمے کہ در جائے، دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے،

خسم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے ساکی پات ساہا پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پشانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار

ترے کبھو، ہر گھر جائے ملے ہر پریت، ہم بو پاپ کیے اپرادھی، گر کاٹے کٹت کٹیت، ہر گھر نام دیو مخ اوہد، جن نانک پتت پنیت، کانڑا محلہ چوتھا جپ مان، رام نام جگناتھ، کومن کیر پرے بکھ بکھیا، سدگر کاڑ لگے دے ہاتھ رکھاؤ، سوامی اپائے نرنجن نر ہر، تم راکھ لیو امپا پی پاتھ، کام کرو بکھیا لوب لوبتے، کاشت لو ترے سنگ ساتھ، تم وڑ پرخ وڑ اگم اگوچر، ہم ٹونڈ رہے پائی نہیں ہاتھ، تم پرے پرے پرم پر سوامی، تم آپن جانے آپ جگناتھ، ادرشت اگوچر نام پہ آئے، ست سنگت مل سادھو پاتھ، ہر گھر کتھا سنی مل سنگت، ہر گھر جپیو اکاتھ کتھ کاتھ، ہمرے پرو جگدیس گسائیں، ہم راکھ لے ہو جگناتھ، جن نانک داس، داس داسن کو، پرو کرو کرپا رکھو جن ساتھ، کانڑا محلہ چوتھا، پڑتال کر پنجواں، ایک اوہنکار، سدگر پرساد، من جپو رام گوپال، ہر رتن جویہر لال، ہر گرمخ کڑ ٹکسال، ہر ہو ہو کرپال رہاؤ، تمرے گون اگم اگوچر، ایک جی کیا کتھے بچاری، رام رام، رام رام لال۔

جگ مون جن جگتیو پائے سبو وس کیتا۔ سلوک محلہ چوتھا۔ من انتر ہومے روگ ہے برہم پھولے منمخ درجنا، نانک روگ ونجائے مل سدگر سادھو سجنا۔ محلہ چوتھا۔ من تن تام سگاروا جاں دیکھا ہر نینے، نانک سو پرامے ملے ہوں جیواں سادھ سنے پوڑی۔ جگناتھ جگدیسر کرتے اپرمپر پرخ اتول، ہر نام تے آو میرے گر سکھو ہاروتم ہر نام امول۔ جن تایا ہردے دن سرات تے ملے نہیں ہر رول، وڈبھاگی سنگت ملے گر سدگر پورا بول۔ سب تیاو نر نارائنو نارائنو، جت چوکا جم جھگڑ چگول۔ سلوک محلہ چوتھا۔ ہر جن ہر ہر چوندیاں سر سندھیا گاوار، نانک ہر جن ہر لے ابرے جن سندھیا تس پھر مار۔ محلہ چوتھا۔ اکھی پریم کسائیاں ہر ہر نام پکھن، جے کر دوجا دیکھ دے جن نانک کڈ چن۔ پوڑی جل تھل مہیل پورنو اپر

تیر بند پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرب سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت دوار ہر پریم بھگت من

ناخ پوج امبارے تھمے سچا ایکو سوئی اس کا کیا سب کش ہوئی ہنگ پشانے سو ایکو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گردی نا میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پرباتی بید کتیب کہو مت ٹوٹے ٹوٹا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاو خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاؤ پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جاؤ دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نہ پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرم نہ جانیا کہے کبیر پیستے چوکا دوج کسیو من مانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر اد پد آ سمائی سد سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لیو آرتی ہو پرخ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الکھ نہ لکھیا جائی رہاو تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیس جگایا بوجھے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پانے

دو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پے ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پرے ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہرے جہ بگند تے جائے۔

کیا کرے جو رام نہ کرے سفائے جے جے ڈالی پگت رو سوئی مر مر جائے کبیر اورے کو اپدیس تے

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے تبیر ترتی آریا کاس میں دوے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا۔

کے سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

پیو بوجھو نہیں کھڑ میں جیو کے پیو کبیر بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرو ناہے ارج ارج کے

ایک محلہ پہلا او تنگی پے اوری گہری گمبھیری سسر سویا کیو کری نمن نہ جائے تھنی گچ جے لگا گڑبڑی